0: знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконусі есте вєха обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса, кісас, де пасєна меланколік.

0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Ой, із вілену шрам ін контрабайсо, кешмунка і клама ола асмоса, стан самін шрам бринкам левіста прумада травма, мас амігу кія качесе, ес сурда босего порвентура, беш унду бандуджі порку шпаресе, іо софу филчіаш креатура, на флореста, саум тромпаш у віште, каса дорді шаман кум коражем, унд кун лазаже партіште, еспера танча валіш де пасажем, бандіто амігу еставе ла кабеса, конфортір тромма гайда і долісе, Baiono mananese i pressa E su de porco dono comparda già sceriffi Voglia voi na bin esperanza Voglia voi na bin esperanza